0: Nope. Yeah.
1: Area. Nyamia kwa malonzi ni. Ya wanye me nyina ho kwan. Nzo anye nyeme nyina ne fata. Enti ruma me nya wasu kwan. Fisa mwonsem bi bone tofa.